0: Evo nas 9.15 uvijek u dobrom društvu u ovo doba sa Kristijanom Kozmićem.
1: Kristijane,
0: dobro jutro.
1: Rekao bi je dan već.
0: Da, ja, što sam rekao, dobar dan? A?
1: Ne, dobro jutro, dobro jutro. Mislim, meni je jutro, tebi dan već.
0: Pa ja više ni ne znam šta je, ali dobro, definitivno nije noć, toliko znamo. Kristijane, kako je do sada jutro proteklo, ja se nadam u dobrom tonu, evo vidim pozitivno si, dobro si raspoložen.
1: Je, na balkonu bilo jako dobro ovaj raspoloženje, malo su lijepo pričalo, fino, sve je genijalno, sve je super,
0: to.
1: Sve za pet.
0: Odlično, odlično.
1: Ali nije nogomet.
0: Nije nogomet. A čekaj, dobro, nogomet tek na večer.
1: Tek je na večer,
0: tek na večer. Imamo vremena za pripremit se do tada i tekako. Nego sad ćemo se mi malo svrnuti, evo, ja i ti smo, čini se, dobro raspoloženi u pozitiva, što znači da smo...
1: Nadam se da su i drugi.
0: s kofeinom smo se opskrbili, a što se tiče neke kave, evo, za sve one koji nisu popili, možda ovako negdje u blizini tržnice, na tržnici.
1: Ima, dobro znana svima, ne smijem to pričati, da ne bi bilo da Meri ne skoči za vrat od uzgora reklamirati to, ali ima dobra kava dole i to možeš čak i birat koju ćeš kavu popit.
0: Čuj, to su oni jutarnji rituali.
1: Jesu.
0: A pazi sad, kažu obično uz burek i jogurt, ali zašto ne bi kava?
1: Tako je. Ima i toga isto. Ima i sendviča i bureka.
0: Neko će me lansirat kad to čuje.
1: Pa ne, ali to je, mislim, to je sasvim normalno, pogotovo u Rijeci, u jutarnjim satima, kad pojedeš neki burek i još kavu dobru, sad su super.
0: Da to, znaš, meni se nekako čini da to krene ono sa kavom, joj, jedna kava, joj, moram kavu. I onda se prešalta na burek ili nešto.
1: Ali fora je tome što vidiš jako puno stvari na toj placi, ako ne staneš popit kavu ili taj burek, bilo šta konzumira dole na toj placi, stvarno treba nešto, jer to je doživljaj. Ne moraš ništa kupit, dođi na kavu dole i zuje okolo, zenta i gleda i šta ja znam, fora je.
0: Da, lijepa je naša riječka placa, pogotovo ovako u ovu doba.
1: Ne iz zlobe, nego baš je fora. Fora je fora ići na placu pogledat malo te neke.
0: Je, šareno je, lijepo je, pogotovo kad se vidi onog svog svježeg voća, povrća, zaista je bogato, divno. Pogotovo u ovo ljetno razdoblje, još kad je sezonskog puno.
1: I još pa, ako je penzija sjela ili plaća.
0: Dobro, onda pada nešto definitivno. Jače,
1: ali ima, malo sam vidio sam neke cijene su i pale, tako aha, da da mogu ići.
0: Imaš nam onda dobre vijesti.
1: Ma ima, neke su dobre vijesti, stvarno jesu. Sve po 3 eura. To sam ja tako nazvao, jer ima dosta stvari po 3 eura. Evo, možemo početi s krompirima.
0: Ajmo.
1: Krompir mladi po 2 eura za kilogram. Evo, pomidor, u stvari ovo je, šta je ovo? Ovo je jabuka. Jabuka predobro mi izgleda za jabuku, 3 eura za kilogram, pa onda 7 eura je,
0: dobre.
1: Tako je, da. Dobre su cijene, 7 eura je bijelo grožđe, ono je bilo čak 8, evo 8 eura je trešnja, sutra će biti vjerojatno po 7 jer je ova već malo na izlazu. Krastavac, paprika, tikvice, tako sve zajedno piše, je po 3 eura za kilogram. Evo, to je i dokaz, evo imam slike ovdje, sve tako da ne bi bilo fiju briju. 3 eura je krastavac, krasan za salatu, 3 eura je isto tako i mrkvica, cikla je isto također 3 eura svježa cikla, tu da naglasimo da nije već kuhana, ono spremna za... ono što je po 2 eura je svježi kupus. Dobar je i fora je taj kupus što ga možeš jedinstati na salatu i na sve moguće varijante. Češnjak je 8 eura, to je za kilogram. Za 2 eura se može naći jedan mac, otprilike 2 ili 3 režnja češnjaka se može kupiti. 3 eura je kapula, ona je skočila malo gore, za razliku od nekih drugih stvari, kao što je recimo štiva je po 3 eura, bila je po 4 eura, tako je. 5 eura je ljuta paprika, za ko voli onako za neku salaticu ili tako slično. Patlidžan je 3 eura, tikvice su po 3 eura, one su isto bile po 4 eura. Pa onda patlidžan, ako nisam rekao, evo rećemo po 3 eura, isto može fino onako na roštilj. Malo soli, papra gore, maslinovog ulja.
0: Da, u kombinaciji malo s tikvicama i gljivama svježima.
1: Ima čak i ta kombinacija, recimo, se može izdinstati, recimo. Zadnji put sam bio, rekao, ili pred

0: predzadnji put. Tikvice s kapulom, onako malo soli, papra, tu se može dodati tikvica i šampinjoni i stvarno bude fenomenalno. Može i paprika koja većinom ljudi ne jede papriku zbog želučanih problema, ali jako je fino. Može se to pretvoriti u nekakav sataraš, džuveć, kako ko voli, ali uglavnom bude jako fini prilog. 3 eura za punjenje paprika, evo ga, paprike su po 3 eura, evo 3 eura su šljive, one su, malo su tvrdaste, probosanih, malo su tvrde, ali da odstoji dan, dva na ovoj temperaturi,
1: bude će se dati.
0: To da, fenomenalno, čak možda i bude kakav džem ili marmelada. Kruškice domaće su po 4 eura, one su malo gore. Blitva je 4 eura, bila je po 5 eura. Salatina, kristalka, puterice po 5 eura za kilogram. Ona već drži cijenu neko vrijeme. Pa je onda limun od 3 do 4, čirka ima i za 5 eura. Lubenica, evo, 2 eura. Kuruza, komad, 1 euro. Probao sam taj kukuruz i stvarno je fini.
1: Znaš što je meni?
0: Evo, imam i limun po 5 eura, koji sam rekao, da. Limun i marelica isto po 5 eura za kilogram.
1: Da, pa dobro, evo, čine se cijene onako ok, ipak malo niže nego...
0: Malo jesu, neki za 50 centi, neki su za euro cijeli, koje recimo šljive su bile stvarno 4 eura, sad su 3 eura, čak i pomidori su već od 2 eura do 4, ono je već bilo neko vrijeme, su bili čak i po 6 eura pomidori, tako da je bilo je... Bilo je zanimljivo na placi.
1: Znaš što se meni čini? Evo, uhvatila sam ciklu, si rekao svježa cikla. Nekako, evo sad ćeš me ti ispraviti, ali da li je malo podcijenjeno povrće u odnosu na evo ovo ostalo? Da li bi ga možda malo više trebalo koristiti u svakodnevnom životu?
0: Pa trebalo bi, jer ljudi ne koriste baš toliko. Mm-hmm. Koliko ja vidim, ljudi zuje po toj placi, ne znam šta će kuhat. To je, dobro, ni ja neki put ne znam, ali ti dođe, znači, poriluk. Opće se ne koristi, karfiol se ne koristi previše. Znači, karfiol je idealan za nekakvu sad, pogotovo preko ljeta, nekakvu salatu. To je fenomenalno, to su nekakva jela koja su prije davno, kad sam bio mali, recimo su to preferiralo se karfiol i takve neke, poriluk se ne koristi, ako koristim puno poriluka, umjesto kapule recimo, manje kapulu, više poriluka, i onda i to je ono. Znači, baš nema previše salatu. Misle ljudi da je to ta cijena za jednu glavicu, ali to je za kilogram. Znači, svako si može priuštiti bar jednu glavicu te nekakve salate zelene, da se unese malo tih vitamina u sebe, ako nećeš sad, kad ćeš ono.
1: Da, pa to treba iskoristiti.
0: Pogotovo kad je ovo sezona ovakvih finih, lijepih plodova, što bi rekli ovi naši znalci, plodovi mora i plodove zemlje, znači, to treba sve prigrliti, jer moraš to jesti.
1: Ma iskoristit, ne moš... ma nego šta. Pa dobro, evo, kad smo sad već kod toga, meni su pali barem jedno 5 recepata. Već na pamet ovako, dobila sam inspiracije kako te slušam. Imaš li ti možda kakav ovakav prijedlog, baš za danas, ono specifično?
0: Pa recimo inčuni, ja sam bio jučer na placi ujutro, pa sam obišao sam malo, neću reći sve cijene, nego inčuni i srdele su mi pali na pamet, jer obadve su mi bile po 5 eura, što je bila to već malo čudno, jer je obično inčun malo skuplji od srdele, znači su bile obadve isto cijene. Neću po puno placi da ne bi Marsanić rekao da sam ukrao show i emisiju, tako da da je to ono više manje, i ribe ima, povrća ima, napravit ćemo jedan ručak od poriluka, svinjetine i paprike. Znači, lungić svima dostupan danas, više manje, prije to nekad bilo bao kao malo skupo, na kocki se razrezat, poriluk isto na nekakve kolutiće, samo treba oprat malo bolje ona pera pod vodom, sol, papar, ne treba ti ništa drugo, crno vino, malo zapodljevat, poriluk ti čak ni ne treba, osim nekakva salata, baš zelena, fenomenalno, samo se to prođe kao stavu, kao wok, fenomenalno, brzo, jednostavno i ne tako skupo.
1: Luksus koji zapravo nije kompliciran.
0: Ne, uopće nije toliko kompliciran. Skup. Nije kompliciran, ali daje
1: top
0: sve.
1: Top kombinacija.
0: Znači, to mora biti nešto drugo, mogu biti šampinjoni unutra, može biti paprika još crvena, bijela, ova, ona, paseđani, tikvica, znači šta imaš doma, to staviš. Meni je recimo konkretno to palo na pamet, ali stvarno može biti jako, jako fini ručak. I brzi, što je ono bitno.
1: Da, pa to je ono što nam je trenutno definitivno plus po ovim temperaturama vanjskim.
0: Opet je pojao nešto toplo, nešto Hranjivo recimo.
1: I nikom se ne da previše tako, uz da. To, izvore topline
0: stajati. Šta imaš na plin doma, jako ćeš brzo završiti hranu, tako da, ručak, tako da je super.
1: Da, to ćemo pustiti za zimu ove koje tako se više sat na kuhanja, tako je. Da ne moramo stajati sa maramicama i svim ostalim salveticama uz štednjak. A onda evo, s obzirom da je ručak ovako dobar, lijep, hranjiv, onda bi ja ipak ovu jutarnju varijantu promijenila, pa možda kava i kroasan. Neka malo blaža, a?
0: To može svakako, to može uvijek.
1: I tako će tih kao, mi se čini, biti više kroz dan, ali da. Dobro. Kristijane, puno ti hvala.
0: Molim lijepo.
1: Dođi nam opet, naravno. Hoću,
0: naravno.
1: Hoćeš, možda se i vidimo.
0: Da, tako je. Može.

Irena Grdinić u Fanse Vate, 10:25. Dobar vam dan, evo sad je to taj trenutak, dočekala sam da mogu konačno reći dobar dan, budući da je jutro. Jutro je započelo u sitni jutarnji sat, ako ste i vi tad započeli, evo onda zaista dobar dan i vama, možda već i računamo kao lagano popodne. Ali evo, šalu na stranu, jedna situacija u prometu nam se dogodila.

međuvremenu igra se ili se igralo širom Europe, danas u kvalifikacijama za Europsku i Konferencijsku ligu. Gledamo ove utakmice koje su završene Konferencijske lige. Imali nam tu što god poznato ili zanimljivo, pa možda više zanimljivo nego poznato. Evo, kosovska Mališeva je svladala škotski Hibernian 2-0. Od utakmica ne znam koje bi nas mogli zanimati, što nam je ovdje bliže, evo recimo Velež BiH. Velež igra u Slovačkoj protiv Dunavske Strede i gubi 1-0. To nije onaj Zrinski, to je onaj drugi Velež. Od Europske lige igre recimo Dinamo Kijev i PAOK, tu PAOK vodi početkom drugog poluvremena 2-1, pa onda Anderlecht, nekad slavni Anderlecht, vodi kod švedskog Hammarbya 1-0, Šerif nije uspio zavesti disciplinu, ovaj moldavski, pa od Izraelaca iz Maccabi Tel Aviva gubi 2-0, Norvežani Trumso su upravo promašili penal protiv Hrades Krajove, Bešiktaš Midtjylland bez golova, kao i St. Gallen Benfica, kao i Twente Ferencvaroš.

zatvori škure, kad utrneš sviću, u snove ćeš lipe, a ja ne znam di ću.